eya wofufro ye wieye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehun se indestructible no untume se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a ye dinya enkwagye e wo jidie a ye dinya ensenchrenie ni anwoade ene wo jidie a ye dinya nkwagye ebetumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hwe chinya enye yie sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka e bom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukuta ka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegi kaam no eji se wo nya kaam no na odi dada no si ho a ye unhuna na Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu, akayo nye chemu, ejwamamonu nye chemu, ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu, ebe yisemu nye chemu, she! Ni pana ye fufro. Eno niye kan huwa se mono. Neno no se, uji huwe chinya, enye ye, diye nyamia chro, no nuwa yede, nuwa chro, iti se basi ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kan huwa se mna, ye mkwe jina, ansani ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusi ese se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni e frɛ no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven nyese mi ya so pani mi ye we na mi kwa sorry de say e na mi kwa sorry de say Billy Graham no kain wo see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho chinye obi enimo kan ani pantumi kentra Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuwa ni ntumafufuwa ni mpabuwa fufuwa nsisi upefia. Enye kura kura kura. Wukunu kura umuno. Nsi wenia bridi ndindi so kwa heavy. Enu na nyankuponsi minkanchira use. Yemfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono. Na eye nsisi free utriso eko kawo na yasi. Ansa na gate ne biya maono. Nunye nipa ne biye. Nwabu buwe ni achire nse uni mse uni anemi biye mami. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman fongu maniti mwache. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudwe nyankopon humo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Ee nyanko poma. Nye sofu beka chro zoe nyameba na obu trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuwamu. Nimu nyame huma wunim kukuwamu nsem ene abo, abontene dieno. Onono obidi wa dansi ye fes. Da ube sakra no. Da ube nyawo fufrono. Honkronkron di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wye nyameba nsoe. Wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no no etro ye bonsam made ye Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hunso o mye nyame manu eni no e kono ka kire on se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nyuna mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy ngumanumu. Ekebe yire se.
uni mi party mu anka me twro wudini de yame asese wanye ni sa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong maneti num chemu bako eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu en wabuyem bim. Inti yenam ye radi Yesu Kristo su onyankopon fam asomtwe. Eye gidie a wogye di se Yesu oye nyame ba. Yesu obewu ma me boni wahwe ni mogye agu ama me. Te radi mi mfa mani hu mogya ne de. Esu ne mi fi makoma mu me sacrifice me boni nyina ho. Fa mogya no hohro me ho, fa te me ho. Wonye se gidie no a bra wotie nyankopon asema wo hu so ye di bon ye ni no. Ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina. Hwenche mu num no. Ose na eni da so nhye ni wo if you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tia tiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchrene awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba. The new birth comes with some evidence say akase awofofro e de ahyensudie bi ne breye. Obisi oye police ni yesi wo ID card che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change a bomb gun yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wo foforo so evidence so no ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo foforo bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada no emprotwe dada no so still u person of force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunu hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wo dua no eno na obetwa se wo dua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wo dua ma honhom na beye da nkwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise a ofofro no ba ne nyame ba sen wo tumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wo nya ofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro. Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 20 ose won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye muni ye bibia uye bie ni petwe she nyina be husa mpa brabo da de bie twe mafufra ye dey. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah enso abapa no otwa na odi gujem ha ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya adom a ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene na de ubia oye meja osro na pedie no edano ni pepi be kan chere mi se ready ready enfo udin hye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom so bone nkoa na ugusu awudie wo hye ubia nchi wonti. Bible say se ubi hye nkom ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa. And so Ghana and Kwadi will be sure and come number more still a friend with you for. A ye Bible ye di ye juma.
Edano, enipe pi beka chere mi se radia radia yemfa udi shem kom. Yemfa udi ntutu ahohomoni ana. Yemfa udi nye ahwadi ni piana. Eno na me pai mu me mfa mfa nchenkura. Me kensi su dua makani pain. Se mi humoda. Mfri mi sonko. Mwa mwye de. Entine. Jise nsi sano ba nsane unyuma weye no aso nyanko pweni amna yeye. Iti awofofrono edi ashensudie biba maye hun sampa. Idi abaso biba maye hun. It changes what you used to be. Se basa unya awofofra. Abrabo dede bi a utimu ofie ejuma mu suku mu omai mu ejemni bebia no. E free home nipa hun se mame no papa no wasisa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase, wo ko bia ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, wo tu min ko hobi, wo ko tutu fwo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kruno mo, wo sakra, wo tu min nye sa de nu bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo no fune wo hunyina gu ho no wontumi nhye biew obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia she no wo hu se nye ne no futite ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua, who says, I didn't know we and yet, and then you drama. Omutumi di Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so a soft one, anything wrong with it. A doom, Michere Hopper Kumasi, Sebasse, o baby shat, dear Titia, Sam Reno. No fika musia, a bonu tutu, man is saying, but any no say say who say de enye no abeyie any penny so nyanyame ani so de enye no na yedai enye to me kan chem say nyam sum nyina ne wakoma mo ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osmavo pos ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten susu yedai e ka ho amen ka Romans chapter 12 1 and 2 it is se upe se wuko hevye nye se utre mwane tuna wuko. Ebi, wose wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Wose Romans chapter 12, 1 and 20 eni anu mi jine nyanku pwa mbro sumi, mbro hun sumi tu mwofu se. Mwofu mwuni pebi anka se yakuma. Wose mwofu ni mwuni pebi ensi hosa afodi e tiasi ya eye kron kron. Ae su nyanku pwa ni ya eni mwunyamu suma ajuni edeyi. Ewom chese nyamsumbi wo adwini nim na monye mo ho se wiase ne mo ne mo monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kwogina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibu e kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na ahyase etrem se urade bua me na me san ko mechi e so wo tin sem no nyina wanfa anye hu wo kwa anye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebol e ya sem kese e pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade nko. The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wotim ofie baby a wo bia. Evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number 1, number 2, internal evidence, na number 3, external evidences. Mahwe makain Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chere sampa obi anyankwagye obi anyawofofro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wogi no no wa wogi ni din die no omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no
bibie beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ne wiasesem no we fight against it akachre bonsam se fimi suko mini wa fa bio makoye yesu afa mintumi nye ne a wo ka kire me se menye de nyame pe na meye dan meye amie Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman form mano iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu enyankopon homo ka wono ona oye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e nyankopon ma iti se base wo sakra wa dwa nye sofu ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofu ohu se bibie se wabrabo where ye ke bia sofu no di boni ansa wo sakra honhom kronkron be ka chwe se dwama ya obona ye den enye di se sofu frose o obona ni echi chwe se mien ko ba bia ye tako da si de sofu bi ko ye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni that's number one evidence assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base obi kase wonya wo fofra. Ye free ye mami ye mobile no, abrabu bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya denedi no. Enye kura heavy eni nye hon. Enti eni pa bompa ya ma wonya me honhoma kasa akyro na da kro wasi agyina se da bia fi na kro bibia ye boni bia me nkɔ ho eti se wusi se agyina no a ebre wonsi agyina no tie se ne na enie mesiti e wo kan galitifo eti num ichimu dunkro eba no a osi hunem nwuma no eda di pefe ene adwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan akayo hwe wabrabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni aho ya abufuo apreya prye kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma ne ekɔ ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yen mo hu na me bom kokɔ se de me bom kokɔ kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abrabom na sofo se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya de wo so di dia grokra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover an open aka se radi se ni ameti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obi sa ne ma no nyere fura mo nya abrabo foforo eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abrabom a awo foforo no nya nya adwuma a friend toss me no no who say evidence internal evidence a dead duo a brabom wa kumumuna a peer wa bontine or see na hum hum abandon or do se basabo sacra can bonny chirin yan coupon na hum crum crum bo moa a brana hum hum bonny bon sam hum mutu mono one day wa boa bonubi wa tinwatin wa kawa canubi wa yesi ay eh en unqua basa hum crum crum no bape fachen odiba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mintumi nyasa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na yepe ye hu nsunsun ye da me ne ne ntem obi betumi akwa so da bi ansu na nsunsun ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye kristo ni na honhoma ba no ne odo ebesi otan anemo honhoma ba no ni enigye ebesi awere ho adun se sumo anu se metiwi ase ye de ma wumpa na na kɔnom DDT da bi wo sakra pa na wo hwe ase a kɔnom DDT da wo fa homa hye wo mene da wo fia brosan so ntitɔ fo ma wo tutu asra ne abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerɛkyerɛ ne ye ne nipa ho ade krɔ me ho ntɔ me gana mi wu ma kɔ home gana wo na gemu o unnum DDT anu adru gem won se we chi mabi ogana wudi mfie se wudi ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asumjie
abojo chire. Bema ni kukuti se tudro ni ja. Ni yiri bina nwa ni sum to, nwa bonu sum. O sakra, wili didi wa tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye! Ubi oha ni trimu o dine, ayemu onyono pa. Ubi hon chire, nwa ni msi ube tumi abuano, so mwano da. So ube buano kura, bema oba nube buona, jise wayeni boni ansa. Penifom penifom gugu ejuma mo baba wa be pe ejuma jise me no dance wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko jina so dem so ya so pe wo ye ponsaba sorry penny ni wan sakra e James Street e na wo no curve no bend aye mo ye obi a odidi otini dem odidi no ti se obi abokokoko no aka duane na hye mpase jollof rice ni ko siade nam ni bibia ti bra oba ni pa no suman komono cherry se na okra bi wo ho wo wura mpara jombo komono ina no su ye duane ho adwuma e mo nyuno no na ketue wo mo no no o wie ye pe na duane ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no chire wo se ye mo nyuno enye ni pa e obumpo bimpo a ofre na woni a panishi won sa ni nyina so ko jira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bi o na bi da enko ho bi eti wo si aye mo ye papa yo gidie ojo eni da ho emre bi ni we ti aye no na wa wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya wo fofura hunam eni ni nshesu dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni mwenye muhunu enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra enke gana huwa toye. Ye politicians yinyi nenya ufufra. Mikachro se nke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Uwibe siye umamfu nina yisu ya politicians. No. E hiyan. Nase uhu se ubiha uhu ninu ko school. Oni basike uko bakura. Uko politics imo. Uko die. Uko nifia ka utu menkain. So umu nina sakra ya. Eke gana ye huwa toye. Ena on my baby ansu hiyagwe nsakra ni awofofro eno ne de ko heaven so wan sakra na so trance mu aniji boni ho a wo kan ani gusu a ebe ya reho sempa eti umu ho no e wo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nya meba awofofro no de sa ne ma mekinkai ni gie o ni nyina beba wabrabom na ebesi bonsamu nyuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwa kwhwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ayeden if onwo ne suafo mpo ne onam oduru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mo anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mu di mechi di o so mo hwe ne me ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola afofra ntumi ko heaven o me se bi e wo di mechi nsi mi so what if ifra ma yesu nti bi who ye wunye obese ko heaven yesu ka kire on plane we Matthew chapter 18 1 to 3 wo kan Matthew sempa itidun otwe na wo se e do no mu na esuafo no ba ne yesu nchan be kan se hwan ene o kese pa ewo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina won finfin ene o kan se nokre nokre me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire o mo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom ofofra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsesa wo duru heavy gate anye sika ne de kire o eya
change life, transform life. Eno na ebi egeti no ma ukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno oho, akayo oho, nisani ya manime nina. Nano probe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakumamu. Hunkron kron ube she nyamido egu wakumamu. Ntide kwa heavy eno ni titi ane tinti nina anise. Eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ne efra wonim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa no. Now we any papa babu si be ye nyasra man akuma na ye din din din e benani no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babu si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma gu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e was so ko Calvary na uji papa no pay se ne be yankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase amitie metima urade mi wunda mi nim se heaven am here there make ro bebi a obi a me mompa ye na page ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omo aw se ne be a obenya evidence pa inyina so pa e kire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpa ya wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven except a change and transform life. A radi kron kron e da wase pa. Se ene ude wase mama e. E bom pa e maye tifu nina. Se ubi biara e insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adriji mradi. Empari en wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni e nipana ye. Ubi biara okane boni en washe en bose. Uye no kwa fo ni tini so diye mboni beche. Nye nukon, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domro su, umu tumia. E chinye fri boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hon di e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade edawa se, se we tiye, wo Yesu demo na ebon paye. Amen. My number is 0244-938-217-217-0244-0244-938-9

0: mumpai oya mitumfo ye shira upase na wode adumo yen enye ye mpapa ye enye ye ngumasua na ye sika e waduma kwa saka sifu pio mu dini sika ne ahonde ne bibia omukọ ye de da suti asi shira nka odin wo yesu demo bompa ye se ne de awode amaye man ye shira da mu bia wo yesu demo na ye bompa ye amen
1: amen
0: adofu no mem se yakasa fa ni pabone fo omuwo ho asem ache ene epe se ka ni papa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a odaseni bie ni ho a obetumi ahura
1: ahuria tra
0: otwe mutaya
1: obako
0: ye Enoch Elijah enkwa ni huritra owuo yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omuwo no na eye wu papa pa omo bobra panti omo wupa ene ahwe apamfo from so new testament characters na vyemre so contemporary times ene ahwe enipa na omo din ni bible mu ne omo bobra papa pa na omo susu wuye na bre wutie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se na ebe yankopon adom se wuwie wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home da bia na meka se so obi anya heavy ankwa afanyam so tigana since I no pimple we say condition boy hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sikom dewa ubenye nsia nom wuni sika kro omo moton si wuhia ne se misro ma mis uwie ya ukawie ya no yibi no di amao akoda kro a won nwine se hin menye bia shem chese

Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyamimu no, omushe nyamie ni munyamu wo Nebuchadnezzar ni. Onu anu oshe ne mra, so ubiyan son bosom, osan she mra fufru chwe, muse fi nekro, wabe son bosom, nuan som Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankubo, yebe kuni edu fra yesu mna, bola, ubiya prepre ni fi ura, honi babe tuogu. Ebra, abra, Daniel she nyankupoye ni munyamuwa, no wo aban mu ti se ne ne nipa wo aban mu omo e di aban sika e gura topre e sore nsu so ese munye omo e di abo ne e maye e di sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina busumi nsu etua oka wasa carry placard se makatue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa di gu botom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oye na jwin se de bi onfa ban sika ti no hene no pena sempa sika bie wo se ogima ban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo it wo mo pesa de Daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts first no mo pe no sa kwe wo se yi ne free o to mo hye da kofa odi tese a woma be pa emu omu ye hwehwe mu sene ebeya ombe nya no so anye den anye ye no ma sa ye meetings akwa sene o city e no sene dwuma ho pa se obehwe se capre bia to afo ho de never nemu nyam so mu de se no fa ho a ebe nya no ye be she mra se bosome na na obi emompa ye nkyere oje se wonkuwa ya ye onyame bosome pe ya ye onyame bosome eti obi emompa ye na na sisi oyonyon no him ni tri no nim se na danfo Daniel no omo bone ho pobode eti omo dodo ohini ya no side ye no omo ditu aso se persia fo ni media fo mra se wunya san a ye sesa no ye nani ani dinache so ohina ko kan sinse mu wo ye ho hwe ye dai iti bra o mu wie ye pe eno mu kote te ba bi adane e bompa ye no nso bie bie no mpuma na christofo e bi akobe tutu mpuma mu uni akoko dra tumi sumu nyame o david that o bie bie ne mpuma e na okutu anopa ewie nwumre 3 times o boni mpa ye iti ebra sadi ebaro kosu na si adi fo bi ti te ho obudim rika ko o nsi nana enye one na se wo she emra no yon eyemia emra na wo she se wonim se yesisa na yeye o si yon to mu wiya no mdi tua to se that Daniel no respect for him ni kronkrua ni trini e o mu ni respect but jata no mu hu se un holy man respect him. Hallelujah. Obia or see we free boni nyina mu suro no na respect no udi agra agrobe dey agrobe deal it wo must say sa Daniel no nana omu what you say what kind bible or say we no try obomodian sen ko beji Daniel ni na danfo so anye dey eno na ebesi asema ye kan so say eno min kania wo de ni reye dey she ni pom ni shrani de Jacob nyankopon eni nyankopon se Daniel de ne wreche wo hini numa ke dua buka ne simo odo hini obu no ya de paman bat ni jidie eni ni mwe wo nyankopon edno ko tu jetebum jata ehuhu a Daniel osa kwa no asakra oye holy oye pure ye wini na men ye dai nye yie ne bonye fo ye to omo course o man kan fo ese krofo bonia mo mo prote se ya ni mumo a we na wye ye we omo nyina o sere adi boni di agro na boni mu boni se emani manware memani emu anyina ka ho abrochire broni ba bi wanware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da krama be kawa anu aduro ni ho no na be wo se yes mi kase kire wo se Jidia Abraham nyani nyankopo mu no nyasa jidie no bi o nyame mo ati mesrew memfa wo wure enkonko hye bibi foforo bie mu bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie wo nyame mu se me ye di bonye ni mini mikuntem nye yekunto kwa dodo enye ma adwuma mi wiewie sika mi ya baba wa adwama mo ese mi esi ne
Your friend said COVID in echi mitumi tena se iti radi humi mobo minye jidi oso Bible akase ose obewo obabeni obetu ni din Yesu if you say ono no obeji ni my head everyone boni mu na kwenye mie ni mu akache se radi humi mobo na bua mine yimi free boni mu ose nyame be ya ma praise the Lord. Where Matthew chapter 8 verse 10 ose na Yesu eti ye no di asem no ti ye oti se asrafo o hasu penini se on yine baby or no can semon if you say papa no kura no nim Bible. O se was man asem esa won yare e yi won fi won say mo global crusade e cause o deeper life we yourself u peni gina Abuja se say next one no ye Port Harcourt e be baso 27 to 31st of this month u gina ho bom pa obi o Pakistan won ya yare sa and I know yourself for ba kun ye kan o se enkrofo e do man no o sa bia ni nyina no yakopon adom omo aka so no mo massacre o madwini enu na yesu ka eti se papa ni se ehiansa wo ba wo de kan sem no eye no nwanwa eno o kan kire wo a wodi na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mu mpo mi hu gidie kase eti se da. Praise the Lord. We 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu gidie bia no ne ni gi ho papa papa ti Christo sima gidie ni mu no enye yesu akono enye ne ni gi ena yesu bua se ne se o wo ba wo gidie e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunu mu hara ne baba no ho eye ne tin. Praise the Lord. Baba no ho fi iti ene ne amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye gidie wo numu ne nya gidie wo na se mu a eso ne ne ehye ne ne munyam pa. Eti Abraham enye jidie mapa ewo nyankopon mu sese wa wukɔ obi a wo se meba di Abraham ade na mfa abantu Nebukadnezar mfa no tu Judas Iscariot ebi a obi a me mompa ye embre no sa eti ye bompa ye wai mbi jidi fa wakuma jidi akuma ne edi jidi ekɔ enkwagie mu edi ano apa ye akɔ trene mu bi wanu kachire nyankopon whatever your problem enso nche nyankopon ye ni ahu suso ya mani yesu sam na ye kese a che nyame ye kwa so de enso so ni esa kwa bosomfo ho ye kwa so ni editro ye kwa so ni ekuntokwa ye kwa so ni ye ne memfra gidie bia ubenya ntumi enyi wan fri boni mu no enye gidie papa because wunye wiase nyina na hwero kramfa so bia ye de eni ho na se boni wo ho a udru ho automatic gate no emwe ma uda. Bompae ne kachire radio so mo gidia edi nya nkwagye gidia edi free boni mo se wo yare nso a yankopon obesa o yade o nyame a oyɛ nokwafo o nyame tumfo o yishira obebre se enen so o hye yin kranse nya gidie ne arehye mu ewo mu ene wase mu kakra ye tie radio mempae ne se obemna ye nkwagye obemna ye ayaresa wo gye kronkron ya ma ye tifo nyina wo Yesu Kristo die mo kankan krofo o menye se gidie bi da na ene o ma to gidie na twene ene enua kan wo kwa sori mpo adipa life ni ontua tight onto collection kanin so so otumu koton nya bibia na ekwa yetumi aka se okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no so so wo ho nya be kan ho e wo heaven ho radio dawasi so etie wo Yesu die mo na ye bom pa ye amen. So wo wo asembisebia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia person kan obetumi afre ya mi shop

eni nipa mu bio sese de aba be sha nan no eni honam nwuma na dadi pefa dwama mo yefia ohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufuo apreapre kunsukunsu papa mu ni tan sabrago boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enonkwa na be sha nipa ni yakopon si dabi me suma yesu amna bewi ase se ne be ya ne mo funa bonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efro no di nyame hye nipa akoma mo bio hallelujah ne no na bible se enam adom so ne ba se wo sakra wo tumi mfa nhyehye wo ho adom adia wo tumi mfa wo ho den ye ni nyame aba wo mu abeya ama wo adom bebie wo ni ho ani daso no anya ni daso adom adia wo tumi mfa sikanto emfata wo mpo ne nyankopon dia chew ene ye frɛ ne se adom Ephesians chapter 2 8 to 10 Ephesians 4 timie no nchemu nwotwe ekosidu no na adom no de nem gidie so agye mu nkwa emfiri mu a enyankopon akyede hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye na dia oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma pa awo nyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no ebre nyankopon bo nipa adam ni eve wo trom ho ano mo ye die nyame penko ano ni nyame

se ansana Yesu beba no o oh, nyame nka be kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio menipa o ma wu o honhun mu anyankwa bio nipa mu wani nsu o mu hunu nyame no mu hu heaven no mu hu enkwa ko ma anyankwa bio edi samre na kenya ekoso pa asmanfo no ya adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne ri nsu asakra be kansafo no ho ne mu no mu ma kwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi ewu edi se wunya nkwaje ana nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se base onu nu e kansika se mu kansase se mu kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no Wasi ye ye nwi anu, made iti na wasi ye kon. Asa asisu ha ye tine mfiye seyi. Ka krebi ni ye ko, iti misira o basumbye mra ye ntemwai. Asumbye eka kronkron ye honi ye di ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti, minia, fawai. Iti, samri, anania sini ni yire, safera, oma tuan sasi. Barnabas ni din kai ton ni die. Na oba he no si Peter. Ma hu sin yankopo adwuma no hieska. Ti me wasase bi makoton me di hu sika nyina ba se na ebe di babu anyame adwuma. E na ofre ni yire se ni monyam Barnabas nya wo si ensu enya bie. Ye beton ne mo ye di nyansa beto ho. Ye first kan nyina ko ne mo ye kwa ye beka se di sika ni nyina ko. E na nipa pititi aso de tro o ma fa na gudie. Omunim se hell no mo kro. Ti amuno muha ebre owie pe na Peter ka chense adinti na uma kwama bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watin kan ye huna de ni bibia no eti nipa no pifa de se honhon kronkron de mframa keke da bi oye nipa bi subhana ti bibia nipa wo no ewo mu no nsusu obi Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no okan ye kutukum na nani asida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bita bisan se praise the lord hallelujah ne mamin praise the lord enya sem ketua wo beti di ba bia na oka kire ni se asema wu asase a wonu kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kase sika na modije enwa na modije yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini esi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu suye ye pesi ye sheki ye hunkakra. Sape pepe ni ya DJ. No sewe, grofo mko si wukunu, omu nane buboho. Minim danu sene insu ya tona ya tichemo. Omu nane buboho no. Omba befo wako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro diya grosso uko heavy. Ube dru wami yawe. Usakra. Uni tro ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune oponsam. Na kono diye na muye. Udi tro ayaha jini ya ode nsium. Nani huwa tono. Jare kama. Usari ya nwa di tro di agro. E tro di nipa e ko amani huno kro. Tise wune mwa. Asumafu wunyumano eti du mieno. Chima diyonu kusie diyonu na Herod onsu sori jinae. Ne nkrofuwa omu Kenya nkupuase mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni ajes. Nkrofuwa soro mdi nyamsemo hayensa. Omu James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni ages enkrofo nsorom di nyamsemo hayensa omuti omunyamsemo ukoboni hukura na usuru na

0: ame pamo mu firi ho se nyame ama Adam ni Eve amfa bone antena paradise a heaven obema bone akotena wana mmo obie na ade onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no ana obede obetwa enti se wu hu se wo yare bone yare a no akọ doctor penne friend Jesus ho ne moja no efi cavalry no eso so so a wo hu bone nyina be ho me ma theology bie mfa ho so kute ddd doctorate in divinity eni ne keka ho na ada omu nye be bi nyina omo banyamie ni ma betwetwa aje onu nani an se nkwanwo da obewuo no okoje mu awaka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me enti se ye nu nyina ebese ya enipa be na wo se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pomo ene nso me he ne kan kwaje sem pa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne tren ni abrabo abe chiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne che se nyamsom bone nso ye dey ewo ho we ka sei ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ibi ye papa bi ye bone ohwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa ko heaven eti wiase we sanete ye o kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni mu de wo wiase nyina ona makono ni ni wa kono ni asitre ma ho ho ho ay free agya no free wiase wiase ne na kɔ no twam de ɔyɛ ade nyankopɔn pɛ no ɔno na ɔtena hɔ daa praise the lord nipa bie na obetumi ayɛ de nyankopɔn pɛ wabrɛ wanya adom tumi ne ahoɔden mfi nyame nkyɛn a obetumi ayɛ da nti na john se dodo a wɔgyee no no wa wɔgyee ne din deɛ ɔma wɔntumi sɛ ɔmɛyɛ nyankopɔn ma ɔmo na ɛyɛ ade nyame pɛ ɔmotumi so nyankopɔn ani ɔmotumi so nyankopɔn ani it is say who the wabrabo ma Yesu Kristo a odi edwini ewo mu Christ the Lord oyie bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye die nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkase o nyame mra na den dodo o debi debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma otumi a wo de bebo bra papa obetumi de wa ko heaven praise the Lord adofo nom wiase ha ini baby a etena ho da isika ya dan emfuo estos akesie e factories akesie eni ne menyina enya de a ebetena ho da isika ni ya hunya entra ho da iti entumi mfa ye were e kra ni e honhom ni enipa bi enyina nkonkohiem bible so si baby a ojapade e wo no e ho na wakoma ye dai e wo nti hyehyɛ wade mu de ɛwɔ soro praise the lord hyehyɛ no wɔ heaven sɛne ɛbɛyɛ a wakoma nsoso ɛbɛkɔ heaven na wɔnya akɔnɔ ama heaven na wɔntena wiase saa kɔsi so wobɛwuo ansa na wahwehwɛ heaven akyiri akwan na ɛsɔfoɔ bɛgyina hɔ bɔ mpaeɛ sɛ nyame yɛne firi hell ne fa no kɔ heaven asɔfoɔ ma mmɔ number bible mu hemfa na wohu sɛ saa deɛ no wɔ iko you be free free heaven din akɔ hɛ sɛ bi enipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ne bɔne mu de a bibia no ebetumi asesa no de wo kan Matthew sempatin sɛnkye mu dun kron ekosi adio no ba ko na wo sɛ mun hyehyɛ agyapade asase so adentia isa asase we ntra ho da igya betom peter sɛ ne nyina ebɛhyɛ asɛ mun hyehyɛ agyapade asase so fa kwanwie boa ne naakye sɛe no na ewifo bubu kɔwia na mun hyehyɛ agyapade wɔ soro praise the lord heaven fa ko a anwie boa ne naakye sɛe no na ewifo mubu nkɔwia na fa ko a agyapade wɔ no ɛhɔ ɛna wakoma nso bibi sase sɔfo na medan metumi akɔsi ne heaven meka metumi tuafo wiem akɔsi heaven ana na se mi store eni majapade a mewo no sofo better na mde akoho ma me nkyro kwa be fa so ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta u kan se mpeti dumie no betumi akenkan na kire e bai papa papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de wo benya ana ɔka sɛ sɛnea nneɛma no si aba no ɛnkɔ apata no so ɛdi saa na ɛtiɛ de a biba bɛbubu mapata dadaa na yɛ nketenkete no nyinaa to agu na masi apata kesie pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra se didi nom wo ne mapapi a se base wanye adwuma bio mpa betumi etini nyina ti bra odwen saa no no nyankopon so ka kire so kwasea anadwia meje wo kra fre wo nsem yema wo sisie no ebe ho adia na wo san di twia to se obi a wo wo saa Ghana ha wo Nigeria wo brukire wiase ha kru bie mo awde de wunima ni se obenye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrukire wo dan bibia nemu wunni enkwagye honhun mo dan no ayesie no na meka kire wo no won sakra wadwe won twe wo hon firi bone ho wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a wo ti nyamsem papa e ne wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko wo ti awe ya wo beye mobo mobo won tumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusum ho akwakoji eduro e na wo de pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bi afa nkolansa bra wo ba wo be kofie na dollars igumpa so bi asa kwan no na wo nam so iti ye de na wo tumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa anya antum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra ba day bejira da be kan woni egusu ono obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no saa eniema no na oji honhumu bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omoka bible ka kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo ani gye asumgye abujo kire ayamye papa ye gidie ojo ani da ho osimre bie ni ho a echeye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a me ma me papa watu wa py se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese e de nipa so na da wo be kan wani egusu no wo be hu se waye mfum so kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum a honya nyame di gu banka cheo on kan cheo se uso uye ti se se apopa na wo ye ne ho okwasea no on kwa sori omompa ye okwaso mpo ade e kan nya de o wada je o de ye oba se ne okọ no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo su won taban itumutuko disse wunye sika na wudu hwehwe ohone ade a sika no firi nsa gbehu se waye hiani sansusu na bible ka kire yense be bia yewo wuriase ha no enya ade a ebetumi nya ahomogye pa e wuriase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bia enya ni wiase ha no itumuma wo hoto na wo kira na dia were ho abrew utumu nye sika di kwa shee juma bimu. Woni beba honsu nye sika ni nina yede. Na she. Ni nina pa huwa. Asase. Ene daini ya die wo. Ni nina uo hontua. Wose utuya. Na saani ema nina suso. Itumu sei. Itumu jirigu. Na ni nina pa huwa. Se base ekomba. Na etuyo boni ni ya die tutua. Wemuse ase ni ema bebre. Na dibie biyansua uono. Kai hon se. Ene mfidiye ye juma pie ni petumo ye. Tise fidiye nubi baba ebia uye juma na. Ube mse yese munko ye yimo di munko. Mbe jisika na munko pe juma fufronye dey. Enye uye doctor. Anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan huan. Enyini dru hua. Itumo retire. Untumi nye saadie nubiyo. Na uye. Ubia uye mampeni anase. Uditumi wo bebia. Mse ahini ye ko na ahini ye dey. aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane me nyina ekyere nse no ma yemfa yewre nyedei enhye wiase mu yemfa yewre enhye yesu mu Christ the Lord bebi a obi an me mompae eni se wo mompae nsakra wadwim fi bone ho akwan efa ye ho de ehu efa so de ehu hye yesu mu no no mompae ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mo radi home mo bo afa me boni che me mo gena ohwe egue me gidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho firi de entre ho radi na betra me mo mompae ka kire radi so fa mo gena ohro ho no fa ne ho hum na dom ni tumi nwra wo mo fine kro ko boni ho a wuntumi enko ho bio ene frɛ na dwen sakra no ese me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa ntokwa etre etre adwaman adwaman kro no akro no na timi saa me kwa so ya bomasu ya hye me de no asu boni din hye ni nyina wo ko tena gem diso sakra enti so bi wo kristo ma no ya bodi efofro ne made dan ni nyina atwam ene o ma nyina efofro radi tumfo yi hye obebre wasema wo dia man de atiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu tibia wo musenye na opresso obekɔ papa urade boni bia wo ye ne hunu mɔbɔ fa kye no bra wo ka kyerɛ wei de fa mujadishie no hro wo ho te wo ho firi de ntren ho ma wadom otumi no aho de nwura wo ma wo betum de abɔ bra pa ahye onyankopɔn de ani monyam eda wase wo yesu de mo ne ye bompae amen.
1: Kerubim no ase hɔ na fa nyasrama firi kerubim no ntɛm hyehyɛ wo nsɛm maama na fa pete kuro no so na ɔkɔɔ mu m'anim nso ɔbɛma no kɔɔ mu no na kerubim no gyinagyina ɛdan no nifa so na mununkum no ayɛ emu fam abɛnwa no so ma ɛna Awurade animuonyam no maa ne ho so firi kerubim no so kɔɔ ɛdan no aponnwa atifi na mununkum no hyɛ ɛdan no ma na Awurade animuonyam hyerɛn hyɛɛ abɛnwa no so ma na ɔte kerubim no ntaban mu gyegyeɛ no kɔsii ɛho fam abɛnwa no so sɛ onyankopɔn tumfoɔ a ɔrekasa no ne na ɔhyɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera ataadeɛ no sɛ fa ogya firi nkyimiyɛ no ntɛm kerubim no ntɛm no ɔkɔɔ mu kɔgyinaa nkyimiyɛ no ho na kerub no tenee ne nsa firi kerubim no ntɛm de kɔɔ kerubim no ntɛm gya no ho na ɔfaa bi guu deɛ ɔhyɛ nwera ataadeɛ no nsam na ɔgye di firi adi na kerubim no wɔ biribi a ɛte sɛ nnipa nsa wɔ wɔn ase na mehunui na hwɛ na nkyimiyɛ nan wɔ kerubim no nkyɛn mu nkyimiyɛ baako wɔ kerubim no mu biara nkyɛn mu na nkyimiyɛ no ani te sɛ sikabereboɔ ani na nan no nyinaa suban yɛ sukorɔ te sɛ deɛ nkyimiyɛ hyɛ nkyimiyɛ mu ɛnante a ɛnam nafa nan so ɛnaadane wɔ ne nanteɛ mu na deɛ etire no hwɛ no edi akyire saa ɛnaadane wɔ ne nanteɛ mu na wɔn honam nyinaa ne wɔn akyi ne wɔn nsa ne wɔn ntaban ne nkyimiyɛ no ani ayeyɛ ɛho maama atwa ho ahyia wɔn baanan no wɔwɔ wɔn nkyimiyɛ nkyimiyɛ no masom na wɔtoo ne din sɛ kyinhyia mframa na wɔwɔ anim nnan deɛ ɔdi kan no anim yɛ kerub no deɛ na deɛ ɔtɔ so mmienu no anim yɛ onipa anim na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no anim te sɛ gyata na deɛ ɔtɔ so nnan no deɛ yɛ ɔkɔdeɛ anim na kerubim no memaa wɔn ho so yeinom ne ateasefoɔ a mehunu wɔn asuo kebaa ho no na kerubim no nante a nkyimiyɛ no san wɔn na kerubim no mema wɔn ntaban so sɛ wɔde ma wɔn ho so afiri asase so a nkyimiyɛ no nso nane mfiri wɔn nkyɛn mu sɛ wɔgyina a ɛnonom nso gyina na sɛ wɔmema wɔn ho so a ɛnonom nso mema ne ho so ɛfiri sɛ ɔteasefoɔ no honhom wɔ mu ɛna Awurade animuonyam firii ɛdan no pono ano kɔgyinaa kerubim no soɔ na kerubim no memaa wɔn ntaban so na wɔmemaa wɔn ho so firi asase so m'anim sɛ wɔrefiri adi na nkyimiyɛ no wowɔ wɔn nkyɛn mu na wɔkɔgyinaa Awurade fie apueeɛ fam ponkɛseɛ no ano na Israel Nyankopɔn animuonyam no wɔ wɔn atifi wɔ soro yeinom ne ateasefoɔ a mehunu wɔn Israel Nyankopɔn aseɛ asuo kebaa ho no na mehunu sɛ ɛyɛ kerubim obiara wɔ anim nnan na onipa nsa nsɛsoɔ wowɔ wɔn ntaban no ase na wɔn anim nsɛsoɔ ne animu a mehunu no asuo kebaa ho no yɛ pɛ wonyina nante kɔ

na obi a wo ye head na no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna ye ye etin krofo no tenance dwe ya se akwa we mpe dodo a wo hey sikai ye nya bi nwia nti kwa bia se wo su ofri akwam to wo mo hyase hwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom se obi enti a Daniel. If you said na ope heaven ako mamiti emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven iti we nyam from so bi amfa Daniel ho no mu se akwa we de ne dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutaya ye nya from so bi emfre ne ho ne mom ye ne nyam som mo me nhwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o mu so da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen ko so ti ho mo ye na om so okay se se e pese e hye wo hine ni mo nyam obunso omuye meeting no omunyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omunso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omuye na omuko hene ko ka chense nana se pese e show ni munyam himfo no se de ho ye se yon yon yon yon yon yon e che se omuhwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie nso a medicine ni patient fo mra unya sai se twitwire wo sesa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel eno omo born ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the Lord. Iti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira e hye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina hye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. E na me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor e ye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odi ne wire e hye ni yankopon mo praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka kye se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den ontumi senka Daniel de ne yurehye wo hene mu a kedua buka ne sin mu iti ebra wo hene ntumi no na ohene no nim se Daniel wo gidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohene no kan sem bi o se Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo gidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi eji wo free sa jata ye no mo praise the Lord. Ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohene koda ye no ntumi anda Bible se wa amane yire no mana se ne mpranfo bi amane ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se dane nyame beyi na na se wonyi no iti na ayade a aye deden den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se ye nim se yankopon aye som no no betumi ayi ye de sa amane sa kra ye nkoto ohene Nebuchadnezzar bosomo da ene nipa pa wo mu ye nim difo ne sikafo ne akesifo ohye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wo num ninsu ho me ne mframan we nyanyame ankoto no se

obetumi anya yen wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidi ani areshe mu se ene onyankopon ebeshira bebi a obi ampese ye bompa ye onyame a otumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ne yeda so tiase na odi aba wase mu ho ye bompa ye se urade obema nkwa aba wase mu na obi biara a otie no anya nkwa asumdwe ne ahoto amani biara a eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mu se ne be benya anu ye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mu tre won sa me yankopon afa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bompa ye amen meno kenka roman fo ngoma no 89 chemu dunson kosi edionu ba kon romans chapter 4 17 to 21 Ebraye hwe asema watu din se confidence in God. Areshemu e wosi enya ne onyankopon mu gidie ai wosi enya ne nyankopon mu. Se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu. Fitiase no na asem no ho. Asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon. Timika Roman fo nguma iti enai chemu dunson. Nipa mane e wo wiase nyina ne se. Nyame ye de ano na gidi. Ne akoma ewo chiri. Na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwe nsi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na yeye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie manya mi ko dejim o ma mintu meyu o papa ntu meyu wa ba ntu meyu bebi abeto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro ntia ejidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nantie enye de ehu no ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew for ngoma no kra nsane ya Roman for Hebrew for ngoma no itidu ba ko ichimu ba ko dudu na de wanu na jinya midie wudu wanu do nwere nso ebi nwo na afa jidie ni ade a ye ni daso ho ahotoso eni normal ye hunu ho adanse che ebi nu je krata receipt di che yakopon are jira me kasa akosti o muzo okoto cement 10 bucks ukwa uti akawie ya na yama receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo re bi sa se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo re onfa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt ni mo se adanse se wato cement 10 bucks na dole e beba sa na wo ji nyame die ye kan nyame asem kire wo da bia efa bone ho kanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wo efa na wo kro na wo sori ha wo ji nyam sem ho sa o wa ya ade se so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free esra himamu basa asiso behwe ni moje agui sane be ebenya boni fefri tackle that problem first enti sa madamfo ade efe be your time said that be wo na beti ne eka yase o samro ye ho hwe ye dai enye ye yen hwe Romans chapter 4 17 to 21 obi nso a ono nso oji nyame dia nye na no keke ode na koma ye dai ejidi Roman fonguma 89 chemu dunso kosi adionu baako e kanyam sma ye hwahwa o ye kan no kre na akiro ye defedefo de wo bible mu ne ye kan akiro ne ye show christ ejidi ujidi ehunhu ujidi abehunyame ani monyam ujidi abeko heaven ujidi abeja boni ye ujidi a wo yare anu nyame besa o yade Roman fonguma 89 chemu dunson ko se dio no ba kon se de wa twro se na wa twro ba ko me no kasa fa it is written o se de wa twro ro aye de wa twro herod po palate impo kebi o se de ma twro no ma twro me prepare ye ye ne palate de prepare ye ye nyame de ne prepare be ye ala iti ene ye be kwa ye nim ni ahwe ne tosumie no o se de wa twro se bidu ma ye amamam